père provincial. Na na malangra na grand frère Waye, frère Norbert Portéologa, yehe ekenar. Tuko watu tino nari kwa motema. Echi, eshindambini ndambini, eshindambisha mako tutebetaku. Nao tuwama langra na harima komera. Nao ewe kasa kwa soko vekayo kwa yendeku ndiavira sa gomosalo vikahore kati. Nao tusha sunga no moche nyamu ngira eche kasa.